0: ちゃおどし上でモンスターなところどしなのふらばらどさ今うんどどりさるどりしながどすまやいろいろいろいろ
1: Cra24.com. We speak the capital. Mene Obana.